Confiteor de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michele Arcangelo, beato Iulii Baptiste, sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...

0: Confiteo de omnipotenti, beati maies semper virgini, beatum Michelia congelo, beatu Iulia Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, cui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precorda maies semper virginem, beatum Michelem arcangelum, beatum Iulia Baptista, sanctus apostolus Petro et Paolo omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beata Maria semper virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioan Battiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo preco beata Maria semper virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioan Battiste, sanctis apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et divisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.
1: Amen.

Concede misericordia Deus fragilitate nostre presidi, utque sancte Dei genetricis memoriam agimus, intercede

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Antiochi, Sanctorum Martyrum Petri Diaconi, et Hermogenes, qui eiusdem Petri erat minister. In Africa, Natalis Beatim Aparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Martyr Confessores, cum aliis Floribus, Martyrio Coronatus es. Ibi ben Sanctor Martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia, Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris, Sisterci in Gallia, Sancti Stefani Abati, qui primus eremum Cisterciensem incoli, et Sanctum Bernardum cum socis ad se venientem, Letus excepti. In monasterio Casse Dei, Claremontane Diocesis, in Gallia, Sancti Roberti Confessoris, qui eiusdem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alibi alion dolorum sanctorum martyrum et confessorum patre San Paolo Virginum.

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem